Det her var Buncha Loud Boogie. Amerikanske Michael Caton fra albumet Rabbit Heart. Og så er vi nået frem til, hvor der faktisk er gæster i studiet. Scarecrow er dukket op. Hør, hvad de er for en størrelse. Hvornår og hvor, og hvordan du kan opleve dem live blandt andet, og høre deres musik. De næste to timer er dagens udsendelse på Rødovre-kanalen. I studiet er din vært Morten Christiansen.

0: Det er bare vigtigt, at den første time, at den før, at det er 1.54 inde.
1: Oh, jo, oh, det er den der.
0: I den time.
2: Ja.
0: At den udsendelse, ja. Den genudsendelse til start, ikke? Ja. Kan du huske det?
2: Ja.
0: Godt. Hvis den, men altså, det er kun, hvis den forsvinder, ikke?
2: Jo.
0: Af en eller anden mærkelig grund, du kommer til at lukke for den, men ellers, så er det simpelthen bare at trykke på play der.
2: Ja.

masser af gammel musik. Ja, så jeg har gået og spekuleret på, hvad jeg skulle spille for jer i dag. Og hvad fanger mig mest? Det gør jeg med Rick Dix, der kunne komme snart med et nyt album. Hvad siger du? Her kommer Rick Dix med Cup of Joe. Jeg ved ikke, hvad der sker lige i øjeblikket. Der er lidt tekniske problemer med vores teknik. Her kommer Rick Dix her på Danne Bonsje. Rødderkanalen 105,9 MHz. Rødderkanalen. Danmarks bedste hitradio.

Ja, det var noget lækker musik for Rednecks den her gang. Så vil jeg sige, i morgen, hvis I har lyst, kom herned på Rødderkanalen og vær med til vores banko. Det er så sjovt. Vi hygger os med at spille banko, og man kan komme ned og hygge sig sammen med os. Og der er også muligheder for at få noget at drikke og spise og hygge os sammen med os nogle timer. Nu skal vi til noget nyt musik. Jeg har lige fået ind ad døren, og jeg glæder mig til at spille nummeret. Og husk, de starter dørene åbnes kl. 12, og starter kl. 1, vores banko her på Rødderkanalen.

0: kirurgiske afdeling.
1: Så fik vi noget lækker musik her i dag. Vi fik noget dejlig musik. Jeg vil gerne spille noget. En italiensk kunstner her, eller som man har sagt, som sidste år udgav et helt flot album her i år. Og det vil jeg gerne spille nummer for jer, fordi jeg synes, det er bare et godt nummer.

Tak til Eros Samarotti. Og nu skal vi til en gammel en. Hun hedder selvfølgelig Maggie Reilly. Hendes nye nummer hedder Mulder Shadows. Og kære lytter, I må gerne ringe eller skrive ind til og høre musik.

vil sige tak til Maggie Reilly og for nummeret Moonlight Shadows. Og jeg vil sige, at jeg har lige fået en hilsen fra min reservemor og reservefar. De har fået en ny hund, og hun hedder Visma. Og de vil gerne høre et gammelt kompritnummer fra 1983. Selvfølgelig med Kryn Johansen. Kloden drejer her på Blandebolser, her på Rødderkanalen 105,1 MHz, Danmarks bedste hitradio. Mit navn er Kenneth Bæk stadigvæk. Indtil kl. 16.

Så fik vi Jyske Kluen Drejer her på Blandet Bolsje, en for Niels og Lotte, som er min reservemor. Og deres hund hedder Visma, og hun er bare en dej. Her kommer en ny single for Morten Harvik, der kommer snart ud med et nyt album. Det er 12 år siden, at forsanger for A-ha har udgivet albummen. Her kommer den nye single for A-ha og Morten Harvik.

Så vil jeg sige tak til Morten Harvik for hans nye soloalbum, der kommer om ikke ret længst til. Og så skal vi til at have en singleudspil for Rasmus Sebak. Ønsker jeg min reservefar, og selvfølgelig også min reservemor, og selvfølgelig deres hund Visbær, hun vil gerne høre noget nyt for Rasmus Sebak.

0: så vil jeg sige tak til Rasmus Seebach. En, der er blevet 70 for stykke tid siden, det er selvfølgelig Michael Falk. Og derfor har Chiffon lavet Supernov med Malurt i hans egen udgave, og jeg synes, det er bare et godt nummer. Supernov her med Chiffon.
1: I det her supermarked.
0: Jeg vil gerne sende hissen til Vistman, der er hund til svigermor, eksmor og reservemor og reservefar.
1: Din kasse.

Her kommer ny single for Fancy. Her på blandet bolds i Aslam. Her på bag Danmarks bedste hitgræs ifølge Røde Kanal 105,9 MHz. Og jeg havde stadig kendt begge indtil kl. 18.16.

så holder jeg frokost lige nu, og så derfor siger jeg, at jeg starter 40 til en remix-tur til jer. Nu har jeg problemer med teknik igen. Det er ikke noget nyt. Så starter vi her. Sådan er det, når man har problemer med teknikken. Det er ikke noget nyt her på Danmarks bedste hitradio.

saxevis i tidsdag 40, start i 45. Og her om lidt får vi ny single for Simon Rotti. Jeg håber, I har en god eftermiddag. Nu er ikke så længe, så glem 3. Så begynder anden time af

0: Ja, så vil jeg sige tak til Simon Rotti på hans nye single, som jeg har fået ind ad døren i dag. Så vil jeg gerne spille en sang med Ægbål og min kæreste Mette Havgaard Nielsen, og også kone. Hun vil gerne høre noget med Gustav med Ægbål. Værsgo til Ægbål.
1: Jeg lover for, at du vil kunne lide det. Man skulle

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Og så velkommen til anden time af, selvfølgelig af blandet, altså, husk lige at sende til klokken 16.00.

0: var der, Anders. Jeg er ikke så træt.
1: Jo, du er.
2: Så har jeg fået noget nyt musik ind ad døren igen. Så er noget, jeg glæder mig til. Til at spille for jer her i Blandemønsen. Her på 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanalen.

0: Så vil jeg sige tak til noget lækker musik, som jeg havde nogen simpelthen kalde for larm. Men den musik, jeg kan lide. Jeg har fået de tre hilsener, jeg har fået for tre dejlige mennesker fra Rødovre. De vil gerne høre noget dejlig musik. Og det får de så. Men så er der en, der gerne vil sende en hilsen mere. Og det er min kæreste. Hun hedder Mette Havgaard Nielsen, og også min kone. Hun vil gerne sende en hilsen og høre. Hun vil gerne have noget Lexus med Black Alarm. Men værsgo til hende. Og det er en hilsen for mig til dig.
1: DJ Nexus, ilmen der styr på mig. Okay, 5 minutter føles trykken, det trækker mig forbi. Jeg kigger mig i spejlet, ser en mand med slukket blik. Okay, alt går for stærkt, og jeg kan ikke.

0: Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 FM eller på nettet via rødovrekanalen.dk. Det her var Scarecrow, vores gæster i studiet, og en af dem, Per, vender tilbage. Tidligere programvært, der må sidde lyttere, der kan huske ham. Velkommen tilbage, Per. Hvordan er det at sidde i den anden stol i forhold til, hvad du plejer?
1: Jo, tak skal du have, Morten.
0: Og tusind tak for indbydelsen.

0: Nemlig,
1: og,
0: ja, du har taget to af legekammeraterne med.
1: Ja, der har jeg taget Christian med. Forholdsvis nyt medlem i bandet her. Vi har også to andre med.
0: Inden på tirsdag, fordi der skal jo rent faktisk spille, men det vender vi lige tilbage til.
2: Ja.
0: men for at starte med, hvor længe har Scarecrow eksisteret? Fordi I er jo ikke fire, hvor har du pludselig har fundet ud af, nej, nu vil vi skulle starte et band.
1: Jo, men Morten, det er sådan set en og så fandt vi ud af, var det ikke det, Christian?
2: Jo, cirka 4 år siden, der havde vi et lille Facebook-gathering, hvor at du og jeg og Kim og Lasse, der
1: ja.
2: Jo, desværre ikke er iblandt os mere, vi mødtes på Facebook og blev enige om at spise en pizza, og tænkte over, om det ikke var på tide at starte det her fremragende band op igen.
1: Ja.
2: Og jamen, det gjorde vi så. Og jamen, vi tilbage fra de gamle dage, som også hed Lasse, vi ved ikke rigtig, hvad der blev af ham. Vi fik en ny sanger på, og kom rigtig godt i gang med bandet, og ja, så har der været lidt udskiftning, så forlod han os, og så fik vi en tredje sanger på, skiltes vores veje, og så er vi sådan set i Mark 4-besætningen nu, hvor vi har hugget, eller lånt Sten Åbring fra et af de bands, vi har spillet live sammen med Purple Eclipse. Så Sten har en dobbeltrolle, eller flere, eller du har mange bands, Sten. Ja. Så det er der, vi er. Det er der. Og jeg vil gerne lige nævne Lasse, vores gamle guitarist. Vi mistede ham jo desværre til kræft her i starten af året. Det var lidt hårdt, og vi var i tvivl om, hvad der ville ske med bandet derfra. Men vi er kommet godt videre og har nu fået en keyboardspiller Claus med, så vi pt. Nu er en guitar og en keyboard, hvor vi før var to guitarister. Det giver en lidt ny dimension til vores lydbillede, som jeg tror, man kan høre på den demo, vi hvis nok hører lige om lidt, at det har givet en lidt ny dimension til lyden.
0: Mm. Ja. Hvor lokale er I? Per, du er fra Rødovre, men hvad med resten?
1: Jamen, der har vi jo Christian, som holder til ude i Brøndby, som også

0: Og en masse andre steder, ja.
1: Ja, så vi kan godt kalde jer vores lokale bane. Der er jo bare en, der behøver at bo i Rødovre. Jamen altså...
2: Der er ret meget Vestegnen over os.
1: Ja,
0: jeg bor næsten i Rødovre.
1: Det er tæt på, og du kan flytte til, kan man sige. Det kan komme på et senere tidspunkt. Ja. Men allerførst, der skal vi jo sige, Highway 69 her. Ja, så er vi jo en lille smule over i bluesrocken også.
2: Ja.
1: Den hårde del af det.
2: Det er... mange diskussioner om, hvad der er hård rock og hvad der er bluesrock.
0: Det har vi.
2: Men fred være med det. Kilden for os, og Highway 69, vi skrev for nogle år siden, da vi var i en tur i studiet og indspillede fire numre ude i Media Sound hos den dygtige Peter Brandt der derude. Og det var et relativt nyt nummer på det tidspunkt, og der prøvede vi at eksperimentere med lidt mundharpe på. Vi havde en daværende sanger, der kunne spille mundharpe, og det var meget fedt. Det har vi ikke mere, så det kommer vi nok ikke til at gøre nu, men nu har vi en keyboardspiller i stedet for. Men ja, det læner sig lidt op af det blues hard rock.
0: Jeg vil sige, det læner sig rimelig meget.
1: Ja, men vi kan jo komme til at lægge øre til en del af jeres inspirationskilder i løbet af de her to timer, fordi vi er knap en time og 48 minutter endnu, der skal vi sidde her og høre jeres inspirationskilder, personlige favoritter, men vi skal også allerede nu have mere musik fra jer, og så sige, at det kan man jo faktisk opleve på tirsdag live, og så er der noget med den 3. oktober. Det vender vi tilbage til alt sammen efter det her nummer, som I får lov til at præsentere.
2: Jamen det her er jo en råd i det rigtig, rigtig studieindspillet. Det er en rå demo-version, vi har lavet hjemme i Stens lille hjemmestudie, og det er, jamen det så det er nogle idéer, der er faldet sammen og blevet til et nummer, og det er ikke sikkert, at når vi engang får indspillet i studiet, det lyder helt sådan her, men det er sådan, det lyder nu. Og det symboliserer meget godt bandets sound lige nu, som vi er.
1: Så det er altså det her, du kan opleve nærmest fuldstændig autentisk på tirsdag eller 3. oktober. Hør mere til hvordan og hvor efter den her skæring. Scarecrow. Så skulle den meget gerne begynde at spille. Der strøg ligesom hele effekten ved at jeg sagde Scarecrow, og så skulle det bare ellers brage løs. Men vi prøver en gang til. Og så har den så sprunget til næste nummer. Ja, det er dejligt med teknik, der ikke fungerer. Men så er der hul igennem. Værsgo, Scarecrow.

0: bogstaveligt talt, det er Scarecrow, de er tilbage efter en række år, i hvert fald helt uden for rampelyset, eller ja, rampelyset, måske skal I først til at komme ind i rampelyset, og I gør i hvert fald en ihærdig indsats nu, for man kan opleve jer live to gange, i hvert fald inden undertegnet er på i radioen igen her på Rødovre-kanalen. Første gang allerede på tirsdag, hvor I har et spillested, hvor I øver også og alt muligt. Det er der, man kan opleve jer på tirsdag, og det er fuldstændig gratis. Skal godt nok betale for drikkevarerne, men entré er der ikke noget af. Man kan gå gratis til koncert på tirsdag og opleve jer. Så hvorhenne og hvordan og hvorledes?
1: Jamen på tirsdag åbner vi dørene i øvelokalet, som vi spiller i, som jo er Stens lækre lokale, der hedder Band Palace Club, som ligger i Herlev på Stenhjælp-madrassen.
2: Marilundsvej 32C.
1: Marilundsvej 32C, ja. Og jamen, altså, det er jo ikke en officiel, det er sådan en, ligesom en produktionsøver, hvor vi åbner døren, for det er jo faktisk et relativt stort fedt øvelokale, vi har, som er et mindre spillested. Du har jo selv været derude, Morten, og se omgivelserne. Der er både bar og scene og det hele, man har brug for. Så dem, der har lyst til at dukke op, de dukker op, og så får vi lige testet lidt af med lidt live-publikum for dem, der nu har lyst til at komme. Og så er vi ellers klar til den 3. i 10., hvor vi jo har et opvarmningsjob til AC/DC Power Jam ude i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand. Så er vi klar dertil.
0: Ja.
2: Ja, der må jeg jo også lige sige, at vores lille event på den 22. er jo ikke en direkte koncert. Det vi har tænkt os at blive musik. Så koncert.
0: I skal prøve sættet af.
2: Det er det, vi skal.
0: Så at sige det hele, så, ja. Så man bliver ikke snydt, vel? Hvis man nu ikke kan komme den tredje. Man får hele sættet at høre.
1: Det gør man. Og ja. Ser der også mere end en gang, hvis man vil. Og der er til at spille den 3. i 10. nede i Brønden. Men så spiller vi nok lidt længere på tirsdag.
2: Så tager vi et par ekstra numre, som de ikke kan høre i Brønden.
1: Ja, præcis.
2: Nemlig.
1: Ja.
2: Special event.
0: Ja. Herligt. Godt at høre. Og helt præcist tidspunktet, var det kl. 19 eller noget, den stille
2: ja,
0: i
2: starten? Ja, det er kl. 19.
0: Ja. Så jeg har tjekket det hele ud. Man kan komme ud, i hvert fald fra hvor vi bor, eller her omkring fra hvor studiet ligger, med bus, med 7A, og så letbanen, og så gå 400-500 meter, så kan man faktisk komme derud på under en halv time. Så man kan også tage sin cykel, og der er parkeringspladser, der er til at få, kunne jeg også konstatere, da jeg var der. Så ja, Scarecrow på tirsdag den 22. På Marielundsvej. Marielundvej, tror jeg den hedder.
2: Ja, det er korrekt.
0: 32C i Herlev. Så skal vi til nogle af jeres egne favoritter, for I har fået lov til at krydre hele sendefladen med nogle af jeres personlige favoritter. En af dem var jeg lige ved at tage med i de forrige to timer, så det var godt, jeg undlod det.
2: Ja, for der har jeg jo sådan set taget en med her, Morten.
0: Ja.
2: Og jo, men altså, når man skal finde sine favoritter, 2000 CD-afspilninger, ikke? For det er, jeg har lyst til at tage

0: Tu rentres à la
1: Ja, det var så ikke den i hvert fald. Det er sjovt med teknik her. Men nej, det var ellers en flot præsentation, Per. Den kommer her, og der bliver masser af tid til tissepause i mellemtiden. Led Zeppelin, værsgo. Du lytter til Rødovre-kanalen. Det er Rockworld 105,9 FM.

jeg synes lige, vi skulle have hele nummeret med, selvom så når vi godt nok ikke så meget, hvis... Og der sker et eller andet følsomt, der lige er en smule rundgang i. Jeg skruer lige lidt ned for mine egne hørebøffer. Vi har Scarecrow, aktuelle, og vi har verdenspremiere på deres egen musik. Dem har vi hørt. Nu er vi i gang med deres personlige favoritter. Vi har aftalt lidt af en

så lad os lige lade noget på det. Simpelthen bagefter. I mellemtiden, tag en kop kaffe, en småkage. Her er Stones.

0: og det er Kiss. Og jeg synes jo, Kiss falder godt i tråd med, at vi spiller Led Zeppelin og Rolling Stones til at starte med. Her er nogle store mastodonter, der har været med til at inspirere enormt mange af de bands, som vi op gennem 80'erne lyttede på. Kiss var det første band, jeg egentlig faldt for. Det var selvfølgelig, de var spændende, og mig og vennerne, vi legede musikere nede i kælderne på tennisketcher, og ja, endte med at ja, jeg var så heldig faktisk at møde dem tilbage i 1984 på et hotel, hvor jeg faktisk fik lov til at pjekke fra skole for min mor, fordi vi vidste, hvor de var henne. Og jeg kan kun sige, at de var nogle fantastisk rare og venlige mennesker. Gene Simmons og Paul Stanley tog godt imod en lille teenager fra Brøndby Strand der. Men for alle fans, der er der jo sket noget helt exceptionelt her for ganske kort tid siden. De 50 år gamle Råbånd fra en af deres på daværende tidspunkt største koncert i 76 i Anaheim er blevet fundet frem. De er blevet poleret, de er blevet remasteret af Eddie Kramer, den gamle Kiss producer, og vi har fået det mest fantastiske rå livealbum for Kiss. Og når jeg siger rå, så er det fordi de hidtil livealbums for Kiss er jo ikke nogen hemmelighed. De er overdoppet, og der er lagt lidt på hister her. Det her er den rå vare. Og der har jeg valgt fra som jo netop er udkommet at spille nummeret Nothing to Lose, som kommer fra deres debutalbum. Og jeg vil bare sige en ting. Jeg har diskuteret Kiss med mange, men Kiss anno 76-77, der er ingen, der når deres energi til sokkerholderne. De var simpelthen de største på det tidspunkt. Så kan vi diskutere, hvad der skete med dem op gennem 80'erne. 76-77, de var uopnåelige.
1: Så jeg synes nu stadigvæk, at Kiss har leveret. Jeg fik jo ikke oplevet den originale besætning før i 96, og jeg har så oplevet nogle gange siden, og jeg synes, at stadig deres sidste koncert på dansk grund på Copenhagen var en temmelig underholdende affære. Var du selv til stede der?
0: Ja, jeg har set dem 12-13 gange, og Copenhagen var jeg lidt bekymret for faktisk, for det er banen, der står mig meget nært, og det kunne have været fugl og fisk, det kunne have været en katastrofe. Og det blev det ikke. Det blev en kæmpe fest på Copenhagen. Og jeg griner stadig i dag af alle de her folk, jeg diskuterer musik med på Copenhagen, hvor jeg er hvert år med, hvad for noget musik, der må spilles på Copenhagen. Jeg vil bare konstatere, at de spiller den største disco-nummer, Hours Made for Loving You, står der altså 25.000 mennesker på Copenhagen i en kæmpe festros. Så de fem andre, der var utilfredse med musikstilen, har sikkert siddet over i Birkegaarden. Fred være med det. Men sikke en fest, vi havde på Copenhagen.
1: Jeg er fuldstændig enig. Det var fantastisk. Og deres gigantiske konfettikanoner. Værsgo, du lytter til Rockwell.

0: Ja, så kan du hænge på, hvad? Det er 2000 sker på. Lokalbanen, der er koncert aktuelle med en opvarmningskoncert i Øveren på tirsdag. Du kan komme med ganske kvitterfrit. Og så kan du opleve dem i Brønden i Brøndby den 3. oktober. Vi har samtidig medlemmer fra Skærpå, der giver gæste-DJ's i de sidste 2 timer af dagens udgave af Rock World. Og Per,
1: ja,
0: du har præsenteret lidt til dem.
1: Ja, og

0: Jeg kan i hvert fald ikke. Breaking the Law var, det var dit valg, Sten.
1: Ja, det var. Nogle finner, så blev jeg introduceret til Judas Priest og et andet finsk band, der hedder Hurricane. Men da jeg hørte de der Judas Priest, så var jeg jo bare solgt, fordi at, han er jo en vanvittig sanger, og det var en helt ny type tråd i forhold til hvad Sweet og Purple og alle de andre, de kom med, ikke? Så der blev jeg også lidt Judas-fan, det må jeg sige. Jeg har selv sunget et af deres nummer en, What's for it?
0: Kunne I finde på at spille cover-nummer i øvrigt? Så må vi jo...
2: Altså det kunne vi nok godt. Der er adskillige fede cover-numre, som man kan lege lidt med. Et af de aller første numre, jeg faktisk spillede, da jeg var 15-16 år, med mine gamle skolekammerater, var bare rent faktisk Breaking the Law. Dengang, og vi har i Scarecrow leget lidt med et nummer som Wheels of Steel med Saxon. Det er jo... Det holder jo hele vejen, og det er bare sådan et nummer, der får folk op af stolene. Så det vil jeg ikke udelukke, at vi kommer til på et tidspunkt.
0: Det er tidløs musik, kan man sige, og musik, man også kan komme til at høre her på kanalen. Det er Rock World, du lytter til, og som det er med søsterprogrammet Fireball, jamen, så er det fysiske plader, vi har med, og vi spiller hellere de lidt mere... obskure numre frem for de store hits, uden at vi vil afvise, at en gang imellem, så skal man også have klassikerne. Det hedder vi i hvert fald her i form af Judas Priest. Men nu til et lidt større deep cut, kan man sige.
2: Ja, og jamen altså... været så heldig at følge siden deres helt spæde start, fordi et af de første bands, der røg på for mig, efter jeg ligesom var kommet igennem den her Kiss-periode, det var vores egen danske Pretty Mates. Jeg holder enormt meget af Pretty Mates, og jeg mener videre ikke, at de har lavet dårlige album på noget tidspunkt. Der har været mange forskellige medlemmer i bandet, det er jo primært Ron Atkins og Ken Hammer, som jo har været med hele vejen og stadig er med i dag, og jamen, de har en fed besætning i dag. Jeg har taget must i enhver heavy fans pladesamling, og Pretty Mates har jo den dejlige lille ting, at hver eneste år sender de os jo på juleferie med en koncert i Amager Bio, og det gør de jo også i år. Jeg tror faktisk, den er udsolgt nu. Men det er altid en fornøjelse at være inde i Amager Bio og se Pretty Mates op til jul, fordi at vi får lige en års nuden, og så hygger vi os og synger, og så siger vi alle sammen god jul til hinanden, og så går vi ud i den kolde Amager-nat, der går hjem og holder jul med familien og ligesom klar til det nye år, så det er en tradition, jeg sætter enormt stor pris på. Nummer, jeg har valgt her for Red Hot and Heavy, det kunne selvfølgelig være som de fleste kender, men jeg har lidt med Pretty Mates. For eksempel det her, vi skal høre nu her, A Place in the Night, som de godt nok også havde på, jeg mener det 2 år siden i Amager Bio, men Pretty Mates fra Red Hot and Heavy, A Place in the Night.

0: Du lytter til Rock World på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Vi er i gang med anden halvdel af temaet. Vi har Scarecrow i studiet, ganske enkelt, af Places in the Night. Det er en af deres, var en af deres egne favoritter. Det var Christian, der havde valgt den. Så springer vi til en væsentlig anden stil, kan man vist godt sige. Vi er tilbage ved dig, Per.
1: Og ja, det er vi.

0: Det må man jo give ret i. Men det er vist alligevel blevet tid til noget mere klassisk, men fra en ganske ny plade.
1: Og klassisk er jo mig. 80'erne, jeg har en stort hjerte for alt det, der kom i 80'erne. Og også noget af det musik, der inspirerer mig allermest i sangskrivning også. Og et af de bands, det skal da ikke være nogen hemmelighed, det er Saxon. Og Saxon, som jeg sagde før, mens det andet nummer på, jamen Saxon er jo igen et af de bands, de har sgu ikke lavet et dårligt album. Det, der er fantastisk ved Saxon i dag, det er, at de formår jo at holde fanen højt. Og dem, der oplevede Saxon på Copenhagen i Sommers, så jo et band, der stort set sparkede alt væk omkring sig. Altså, det var How the Big Boys Do It. De er stadig så fantastiske. Og heldigvis så er Saxon super produktiv, udgiver næsten et album om året tæt på. Der kommer et i januar igen, men det, jeg har valgt at høre og spille, det er en af deres fantastiske historiefortællinger, som de er så gode til. Madame Guillotine fra deres seneste album, Hellfire and Damnation, der kom i 25. Og det er bare klasse britisk new wave of heavy metal i moderne udgave.
0: Still going strong. Om det så er 80'er, eller hvad det er. Nej, måske nærmere tidløst. Så
1: det er tidløst.
0: Her i hvert fald Saxon. Hvorfor spiller den så ikke? Det var tarveligt. Men vi prøver lige en gang til at se, om når jeg trykker på den her knap. Bango.

0: der på det meste kan tages med i den kategori. Det er i hvert fald det, de er inspireret fra. Men i midt-80'erne fik vi hele den her amerikanske bølge, der skyllede ind over os af de her såkaldte glam metal bands. Og der er så mange fede bands, og jeg elsker den musikstil den dag i dag. Men lige præcis debutalbummet for Skid Row, hvor der stod nogle unge mennesker i start 20'erne og indspillede et album uden et eneste dårligt nummer på, og med den energi, det album har. Så den synes jeg lige, vi skulle have med i dag. At Skid Row så imploderede bagefter og fik ødelagt deres egen karriere, det var som det er. Men det her album, det er stærkt.
1: Jeg så dem i Forum. Tør røv med Guns N' Roses.
0: Yes.
1: I 91.
0: Præcis.
1: Ja, så det siger alt.
0: Ja.
1: Ganske enkelt. Ja, men...

0: Der er nu ind live.
1: Desværre.
0: Nej. En enkelt gang på Sweden Rock, må jeg sige, fik jeg oplevet ham. Han kunne selv gå på scenen, godt nok med en støttepædagog på hver side, men han skulle bæres som...
2: Det er den sidste.
0: Og han kunne stadig spille på det tidspunkt forrygende.
3: Ja.
0: Det var i hvert fald fantastisk. Nu er der en, der sidder derhjemme og lytter med, som bliver glad over det næste valg. Men igen, Christian, du har jo taget plader med, så jeg tror, vi må ringe til Bauer Media og sige, at Flow, de kommer ikke til at sende i dag. Jeg tror, vi kan fortsætte frem til midnat med forskellige fremragende rock. Men du har genvalgt Christian.
3: Ja, og der dykkede jeg i pladesamlingen derhjemme igen af, hvad er must have i en vinylsamling, hvis man kan lide hård rock. Og jeg synes, det er sjovt det her med heavy, fordi hvad er heavy? Heavy er jo så mange forskellige ting i mine øjne. Nu har vi haft 70'er heavy, vi har haft British New Wave heavy metal, glam metal. En af de her bands, eller det er The Cult, og der mener jeg jo, at The Cult trilogi af albums Love Electric og Sonic Temple, de skal stå i en hver rocksamling. Når vi siger Cult, Asbury er hans lige så fantastisk guitarist Billy Duffy, og det jeg synes der er fedt ved The Cult, det er at de i hvert fald i den periode, dengang sidst i 80'erne, formåede at blande noget mystisk new wave over i noget klassisk hard rock og skabe deres helt egen sound, som ingen andre havde. Vi så dem for et par år siden på Copenhagen, og jeg vil sige, at de kan stadig, selvom mærkelig Ian Astbury troppede op i en lang kjole og hætte på håret, så sang han jo lige så fantastisk, som han altid har gjort. Så jeg har taget fedt nummer.

Fire Woman fik vi altså fra The Cult, så vi skamspillere vaskeægte vinylplader i æteren i øjeblikket. Vores gæster i studiet er fra bandet Scarecrow, og så skal jeg lige huske at fade ned, for der kunne man høre faktisk, at det her det rent faktisk er en vinylplade, fordi en CD stopper sig selv, og på streaming, der kommer der lige pludselig en reklame og sådan noget, som vi nogle gange kan lægge øre til. Men det er udelukkende fysiske plader i Rockworld, som du lytter til. 25 minutter endnu, så er vi ude af æteren. I studiet, der har vi

0: C, så der på første sal. Der kan man komme til koncert med Scarecrow på tirsdag den 22. september.
1: Klokken.
0: Nemlig. Koncerten gratis. Ikke bare betaler man for. Sådan er det. Vi skal nu...
2: Ja, og laver nyt musik.

0: En vrai, Joe Townsend, så fra The Who. Og det kan man måske høre lidt i det her nummer fra åbningsnummeret fra deres debutplade, Where the Colors Meet. Et nummer, som ikke kunne bruge til Danmark. Jeg måtte simpelthen ind til min pladepusher Thomas ind i 6 Beat Records og bede ham om at bestille den hjem fra Wales, den her. Nu kommer deres album nummer 2 her. Fingrene i, men jeg synes, det er super fed ny rockmusik fra et ungt valesisk band, og jeg ønsker dem alt det bedste, og håber, vi ser dem i Danmark på et tidspunkt.
1: Så her er de, Scarlet Rebels. Du hørte dem først her på Rødovre-kanalen.

0: 18 minutter er der til Rock World skal være radaren her på Rødovre-kanalen 105,9 FM denne lørdag. Men hvor er det herligt, at der stadig, man stadig kan opleve opdagelsen, som også der er en tendens mange steder til, at så skal man lige have et eller andet smart indover, som så ødelægger det hele og med fine. Alt for mange eksempler på lige præcis det. Det må man sige, der ikke var her. Scarlet Rebel.
1: Sådan.

Men nej, der er desværre ret mange andre ting at se til. Men herligt, at I i hvert fald også har sådan noget med, uover i alt der. Favoritband kan

0: første og eneste gang, jeg har oplevet Zeppelin.
1: Ja, og det er også første og eneste gang, jeg har oplevet dem live.
0: Ja, og de måtte jo komme med generatorvogn fra Frederiksberg Kommune for at holde gang i. Og nu tror jeg,

0: Yeah. I think. Iron Maiden, Saxon og de andre. I øvrigt, danske pladeselskab Target Records, de kommer med en ny en lige om lidt her. De sidste par albums er på dansk pladeselskab, så der kunne man give dem et lyt. Det lyder lidt anderledes i dag, dengang de havde John Sykes og så videre med.
1: Ja, naturligt nok, men ikke desto mindre stadig fremragende, har fået oplevet dem live et par gange i de nye år. Så med det, så har vi jo rullet det repertoire, som

0: det er også med spritny sang lagt ind over.
1: Ja, sangen er jo ikke spritny, fordi faktisk er det her et af vores aller ældste numre. Det her stammer helt tilbage fra Scarecrow Market i en gang i 89. Nummeret her indspillede sig for nogle år siden i studie, og så med moderne teknik, så har vi fået Sten Åbring med på sangen nu i den her version, så man kan klippe og klistre i dag. Så vi kan godt sige, at det er lidt en demo-version, men det er jo sådan, det lyder nu med vores fremragende nye forsanger, så det er sådan, det skal lyde. Og nummeret...
0: Jeg kommer, værsgo.

0: Hvad gør man?
1: Ja.
0: Ja, det er vi. Skærko.dk på Facebook, der kan man finde bandet. Man kan også finde os på Spotify, men vi må også konstatere, at der er andre ude i den store verden, der har fået samme idé omkring det her bandnavn, så man skal bladre lidt for at finde os. Men et hvidt logo med sådan en udsplattet krav, så har man fundet et rigtigt sted hen.
2: Mm. Ja.
3: Det har været en fornøjelse at have her i studiet. Vi må gentage på et tidspunkt.
0: Bedre, hvis jeg skal finansiere den selv, men må det ikke, at vi kigger den vej, nummer sammen, så kan det da være, at det er det, vi gør. Og så må vi da finansiere den selv, og så må vi ud og sælge 500 eksemplarer til venner og bekendte. Så kan det være, at vi kommer ud på break even.
3: Men, ja, det er jo det, der skal til, hvis man skal have en vinyl ud, i hvert fald. Ja, men jeg vil sige tusind tak for i dag, og så runde af med med et nummer til dem i vort for. Det er den 3. oktober.
0: Den 3. oktober, ja, fra kl. 18 i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand. Brøndby Musikforening har et arrangement, hvor at AC/DC Power Jam kommer og spiller op til stor fest, og vi har fornøjelsen at åbne ballet som opvarmning til AC/DC Power Jam. Det glæder vi til, og håber at se en masse af jer.
3: Det skal nok blive en forrygende og festlig aften, så lad os runde af med den ægte vare selv. AC/DC fra deres album Power Age og Rock'n'Roll Damnation. Tusind tak for den her eftermiddag til Scarecrow.
2: Selv tak.
3: Selv tak.
0: Tak fordi I måtte.

0: STA. Back in the days, der har vi heddet SAT, men nu hedder vi STA, som står for Sustainable Aid. Og jeg vil starte med at sige tusind tak, fordi I alle sammen kom. Altså hvis I ikke er her, så har det ikke været lige så sjovt, som det inshallah bliver. Det her er vores anden gang, vi holder det her. Vi holdt det her for omkring 5 måneder siden, og jeg kan kende nogle af ansigterne, men ikke alle. Vi har lært af mange af de der små fejl, vi har begået sidste gang. For eksempel var der noget med, at der var flere, der havde den samme bankoplade, og så var der flere, der vandt. Det skulle da ikke ske den her gang, så vi har gennemgået det hele. Men det var også hyggeligt, synes jeg. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Vi har tændt den her med reglerne, som I kan se, men vi kan ikke på desværre ændre farven på den, men jeg tror, det kan læses, og det er reglerne for i aften. Jeg ved ikke, hvorfor den blev ved med larm. Altså, ikke trådløs, så jeg ved ikke rigtigt, hvorfor. Men som I kan se...
1: Ja, jeg vil gerne have regler. Salam alaikum, jeg hedder Ober. Jeg er næstformand for STA. Jeg tænker, at de fleste af jer har prøvet at spille Bingo Bango. Især dem er der med sidste gang. Men hvis man er i tvivl, så handler det om, at man hver især. I fik en plade, da I kom ind. I stedet har mulighed for at købe flere plader. Jo flere plader I har, jo større er risikoen for at vinde vores fede præmier. Osman har ikke nævnt, hvor fede præmier der er på spil. Og der er en personlig årsag til, hvorfor vi ikke har reklameret for det på Instagram på samme måde, som vi gjorde sidst. Fordi det skulle være spændende, det skulle være tiltrækkende, og se frem til det. Absolut. Ja. Nå, angående reglerne. Køb en plade, og på hver plade er der 3 vandrette rækker. Vi starter med at spille første spil. Der handler det om at have en fuld række. Hvis man har det, så skal man råbe bango. Så har vi nogle af os frivillige herude, der kommer ud og dobbelttjekker, om tallene passer, eller om I er så delusional og håber på at vinde, at I ser de tal, som ikke findes. Når man så råber bango, og tallene de passer, så har man selvfølgelig vundet en præmie. Det er første præmien. Den er ikke lige så fed som anden præmien. Og anden præmien, der handler det om at have 2 vandrette rækker. Det bliver det på samme måde læst op igen af en af vores frivillige ude på gulvet. Og har man alle tal, der passer, så vinder man anden fedeste præmie. Og min yndlings, det er fuld plade. Der handler det om at have alle plader fyldt op. Har man det, så har man selvfølgelig fuld plade, og der vinder man vores hemmelige præmier, som også er vores sponsor. Præmier, som vi kommer til at reklamere lidt for, og det er de fedeste gaver. Så ja, så handler det om fuld hus, og det er et spil. Dem kører vi så 5 spil af, og så ser vi, hvordan hvad stemningen er for, om vi fortsætter eller ej. Ja. Så det er derfor, at vi korter lidt ned til 5 spil den her gang. Og er tiden til det, er stemningen til det, er energien til det, så tager vi selvfølgelig flere spil. For det har vi også forberedt til, men det kommer selvfølgelig an på jer. Ja. Men lad os ikke trække den i landdrag. Vores første opråb, hvor vi kommer til at skiftes. Sidst der husker, jeg var verden. Det kommer ikke til at ske i aften. Vi bytter lidt ud. Ja. Så I kommer også til lov til at se vores andre frivillige ansigter. Og det skal I selvfølgelig også have chancen for. Vores første, det er Asimir, som er en af vores frivillige. Giv en hånd.

82. 82. 82. Nummer 62. Nummer 17. Det var 82. Ja, 62. Der har været nummer 82, der har været nummer 62.

sûr.

0: siger de bare.
1: Skolelærer.
0: Og jeg er ikke skolelærer. Hvad?
1: De to tal, nummer 44.
0: Nummer 44?
1: 44.
0: Nå, 44, okay. Nummer 14. 1-4. Jeg gentager nummer 14. Næste nummer bliver nummer 31. 3-1-31. Så bliver det nummer 22. 2-2-taller. Nummer 19. 1-9. Så bliver det nummer 61. 61, nummer 6 og nummer 1. Nummer 26. Jeg gentager 26. 2-tal og 6-tal. Så bliver der trykket nummer 45. 45, 4 og 5. Så bliver det nummer 36. Jeg gentager 36, 3, 6. Der bliver sagt rystposen, Samia. Så bliver det nummer 59, 5, 9, 59. Så er det nummer 65, 6, 5, 65. Næste nummer, det er nummer 7. Jeg siger det igen, nummer 7. Er der nogen, der er tæt på? Husk, vi spiller kun om første række lige nu.
1: Det er det pænt.
0: Næste nummer er nummer 72. 72. Så bliver det nummer 85. 85. 85. Tak for ros. Så bliver det nummer 55. 55. 55. Så bliver det nummer 39. 39. Er der slet ikke nogen, der er tæt på?
1: Okay.
0: Røftposen, bliver der sagt. Mere. Jeg sagde, der bliver sagt røftposen. Der er ikke blevet sagt noget sådan, der bliver sagt røftposen.